0: wotino a na tobi anaya
1: MTN
2: Sena de ayami ni nyina na ye nsunsuno.
3: Nsunsuno. Nsunsuno de sena dura ni trazol 400 albendazole. Ni tablets ni nsuo.
2: Ampa unimaduro no, eno ana agi mi yo. Na de de wo ho ni se, enwu hia se obedi ade dokodoko bia. Ansa no anom trazol 400 albendazole, ne tablet ana se ni nsuo. Na obetimi anom ne tem bia nso. Enya na dwonko a.
3: Enti mi de bi mpa mi fio. Me ni mabusua de, trazol 400 albendazole, ni tablet ene ni nsuo. Enu ana ye de kumo nsunsuno.
2: Me say, me pebi nzu maamro. Wubenya bi ewa pharmacy ene drugstores mu. Etufuwa nko Pharma Trust Limited. Fre 056-1088-663. Ana 056-1088-666. Kaise, edroi, enye mankwa da weni mrumfie mienu. Ene apimfo. Trazo 400, your family's dewelma. Enkratuwe, Food and Drugs Authority, Ajiatum.